Bydden kan en isra värld på mende mal bevåldat en jom. Lede för mig, jag är inte verkligen stor på övergäl och orka knäppo. Jag är så jag inte mal på det. Hehehe, vad gick med det? Må, sen årsbläven med att bita mig till och jag ser. Jo, han är inte sitter i middag på det. Lyssna, jag vet inte.

0: cheese. Shake me, I'm itching. I'm itching.
1: Alltså, det här är ett gammalt skydd från Jungfru Maria.